بعضی وقتا تکنولوژی بسیار جالبه، به خاطر که هر چی که آدم آماده باشه یا هر چی که سعی بکنه که چیزایی که اتفاق مای بفته که درست پیش ببره، میبینه که وقت میشه و نمیشه. و به این نیم ساعته که من امروز آمدم، تمام سیستم متاسفانه شاددان شده بود که حتی اجازه نمیداد که ما لایو بیاریم یا صحبت بکنم، و خود از این نشان میده که راستی آدم نمیفهمه که چی میشه، یا از یک دقیقه دیگه خود نمیفهمه که چی میشه. این واقعا راست است، ولی خب

هست و در کنار شما عزیزان هستیم، بهترین و خوبترین نعمت می باشه برای ما. و راستی یکی از درس های بزرگ زندگی می باشه. خب بر روال همیشگی برنامه ما، اگر که امروز سالگرهتان هست، سالگرهتان مبارک باشه. Happy birthday for everybody that is celebrating the birthday today. سالگرد ازدواجتان مبارک باشه و امید داریم که یک سال پر از خیر، برکت، خوبی در کنار هم داشته باشین و با هم داشته باشین، که ای یکی از بزرگترین نعمت ها میتونه برای آدم باشه. بعضی از عزیزان که گفته بودن که میخواین که در دفتر یا در اینترویو های رادیو بیاین، اسکیجولات درست شده. یک برای ماه اوگست، یک هفته دیگه ما پوزیشن داریم که اگر که دوست دارین بیاین و در دفتر رادیو ما باشین و بخش رادیو رو شرکت بکنین، خوشحال میشیم که شما عزیزان رو در کنار خود داشته باشین و یک بهانه خوبی میباشه که بتانیم از تجربات شما، از صحبت‌های شما که در شنوندگان عزیز ما داشته باشیم و پیش بریم. یکی از بزرگترین نعمت‌هایی که فکر کنم میتونیم به این مدت نگاه بکنیم و ببینیم این سلامتی میباشه. خود سیدنی یک چند وقت است که یک ریزش بسیار وایرس خراب آمده که میفهمم که خیلی هایی ریزش گرفتن متاسفانه، و یک ریزش است که با تب و سلفه بسیار زیاد و که بیشتری ها که گرفتن دست و پنجه میزنن، و خود از این میگم یک نشانه هست که آدم یاد داده باشه که خب سلامتی یکی از بزرگترین و بهترین نعمته هست که آدم میتونه بپرسه و داشته باشه. و میخوایم که یک چند تا موزیک جدید عزیزان درخواست کردن که اگر که این پروگرام خوب ما و سیستم خوب ما اگه بتونه اجازه بده که ما اونا رو امروز دانلود بکنم، که اصلا نمیگذاری کار بکنم، ولی یک چند تا موزیکای جدید کامده از هنرمندان عزیز ما، از هنرمندان خوب ما که میخواییم که از این به بعد اونا رو بخیر داشته باشیم و پلی بکنیم و با شما شریک بسازیم و خود از او یک سپورت هست یا یک موقعیت هست که ما افتخار بکنیم برای هنرمندان عزیز خود ما و خوب ما. خب خواندن بعدی که داریم از بابک جان افشار هست که خواندن بسیار شاد و مقبول هست که میخواییم که پلی بکنیم بشنویم، پس برگردیم و خدمت شما عزیزان باشیم.

امید داریم که تا یک هفته دیگه خوب و خوش و سلامت باشین، هفته خوبی در پیش روی داشته باشین. خدا یار نگهدار تک تک شما عزیزان باشه و هفته دیگه شما عزیزان رو میبینیم و مهمانای خانه شما عزیزان میباشیم. خدا حافظ همگی شما دوستان و مهربانان.